0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. O curso escolar acaba de comezar, pero esa normalidade coa que tanto se predica dende a Consellería está lonxe de ser completa. Hoxe os sindicatos alertaban de que centos de vacantes permanecen aínda sen cubrir en colexios e institutos, unha situación que afecta especialmente os profesionais encargados da atención á diversidade. Falan de alumnado con necesidades específicas que comeza o curso sen o apoio que teñen dereito e de docentes que deben asumir unha carga de traballo cada vez maior. Nun colexio de Melide, a protesta dá un paso máis. Un grupo de nais e de pais non está levando os seus fillos ás aulas para denunciar a falta de profesorado. Un xeito de chamar a atención sobre unha situación que consideran insostible e que aseguran estar repercutindo directamente na calidade do ensino. Pero non é este único foco de preocupación. Noutros centros, os problemas veñen en forma de ruidos, andamios e patios ocupados por maquinaria. A complicada convivencia que provocan as obras de reforma que continúan, malia que as clases xa empezaron. Equipos directivos e familias lamentan esa falta de previsión e os atrancos que as obras provocan no seu día a día. Temos, polo tanto, vacantes sen cubrir, obras en marcha e movilizacións das familias, tres síntomas que poñen de manifestación esto que o inicio de curso segue a ser unha carreira de obstáculos para moitos centros e, sobre todo, para moitas familias e moitos alumnos. Estamos a luns 14 de setembro con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.

0: verdades a medias non son verdades, os números non hai transparencia total para que nos demostre esos números que venden, o que vemos é un exceso de propaganda brutal por parte da Consellería que despois non se traslada en datos reais. A nosotros, en total, todas as ensinanzas só nos saen 591 docentes máis.
1: Quen fala é Laura Arroxo, a responsable da CIGA Ensino, que cifra en 365 déficit de profesores neste inicio de curso, con 334 vacantes que a día de hoxe seguen sen cubrirse. Arroxo acusa a Xunta de maquillar as cifras do profesorado, sobre todo no que ten que ver co persoal de apoio. Asegura que das 100 prazas adicionais comprometidas en audición e linguaxe en pedagogía terapéutica, só se contabilizan 5 máis que o ano pasado en toda Galicia. Ademais, o sindicato pon o foco na falta de profesorado de orientación moi lonxe da ratio dunha praza por cada 250 alumnos que se reclama. Un dos centros onde está vendo problemas é o Colexio de Infantil e Primaria Mestre Pastor Barral de Melide. Alí os cativos aínda non pisaron as aulas. As familias manteñen un paro pola falta de profesorado. Vainos explicar o que acontece María, a nai dunha das alumnas. María, que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Cal é o motivo da vosa protesta? Van xa 4 días cos nenos en ir á clase.
2: Así é, non comezaron as clases o día 9, estamos facendo un paro secundado polo 100% das familias. Pois o motivo principal é que este curso non nos cubriron unha das plazas de mestre titor. Realmente por catálogo é unha praza de francés, pero na práctica non é un mestre que imparta francés, senón é que é un mestre que se encarga dunha das titorías. O problema principal sería que unha das aulas, neste caso a de terceiro, en vez de ter un mestre titor, vai a ter 3 titores diferentes, con todo o que pode conllevar para nenos de 8 anos non ter a unha persoa de referencia no centro, pero ademais repercute no resto do alumnado, xa que estes mestres que van a asumir esta titoría eran os encargados de facer os apoios no resto das aulas. E o resto das aulas agora quedarán sin apoios. E entón, pois, é algo que nos afecta a todo o colexio.
1: En particular, en que curso se está producindo isto en primaria?
2: En primaria, en terceiro de primaria, bueno, o en un CEIP, en centro de infantil e primaria, o mestre que falta é un titor de primaria, neste caso aula afectada directamente se é de terceiro de primaria, pero ademais este centro ten unha particularidade e é que ten unha aula específica, ten unha aula que funciona como un centro de educación especial dentro do propio centro, co seu personal propio, co seus mestres propios, con alumnado que comparte horas entre esa aula específica e a aula ordinaria.
1: Falabas
2: con necesidades educativas especiais, claro.
1: Falabas que o respaldo das familias está sendo moi importante.
2: Está sendo total, algo que tanto a AMPA como todos os implicados do centro, toda a comunidade educativa, estamos moi orgullosos de que se esté conseguindo ese 100% de absentismo, porque a verdade é que é unha situación complicada, sabemos todos o que supón para a conciliación nas familias, para os nenos, que a verdade é que conseguimos que a gran maioría teñan xa ganas de volver ao colexo, de coñecer as súas mestras novas, e está sendo unha situación difícil de soster, pero entendemos que o merece a situación, non? Que merece que nos unamos e que fagamos este gran esforzo para que os nosos nenos e nenas teñan unha atención de calidade.
1: Dende a Consellería, imagino que coñecen xa as vosas demandas, non sei se vos trasladaron algo, se vos poden dar unha solución.
2: Nos non tivemos resposta deles directa, así que é verdade que mañá distintos membros da AMPA reúnense co xefe territorial de educación en A Coruña. Non o que sabemos é a través da prensa que eles consideran que cumplen coas co que necesitamos, non? Co que o centro lle corresponde. Nos creemos que non, porque bueno, non están tendo en conta que dentro deste centro hai unha aula de educación específica que xa se destinan moito dos recursos humanos para ese aula, e que ademais ou ser un centro de referencia para escolarizar alumnado con necesidades educativas especiais, temos un número de un porcentaxe de alumnado nesta situación grande que requiren unhas apoios, pois non sei si maiores ou menores que noutros centros, pero bueno, que sí que creo que hai que ver de forma individual.
1: Xa nos comentabas un pouquiño, pero supoño que será un inicio de curso moi estrano para os nenos e para os nais, non? Para os pais e nais. Non sei como estades levando, se podedes conciliar, se hai que botar mandos a vos, como estades facendo.
2: Bueno, pues cada un está facendo un pouco como pode, estamos facendo malabarismos. Pues están os que poden conciliar, os que tiran dos avós, tamén houve familias que se prestaron para poder axudar a outras familias que non teñan como conciliar, entonces xuntando nenos pois nunha casa, noutra casa, pero a verdade é que estamos facendo unha labor entre todos que eu creo que está sendo increíble e que nos sentimos moi orgullosos de estalo conseguindo, de estar conseguindo esta unión que ao final é polo ben dos nosos nenos.
1: Agardemos entón, María, que esa reunión de mañá coa consellería pois dé a seus froitos e que as vosas demandas poidan verse atendidas. Moitas grazas por acompañarnos esta tarde na SER, María. Unha aperta.
2: Gracias a vos por atendernos. Un saúdo.
1: Protesta nun luns no que a Xunta aprobaba un plan para facilitar a integración laboral dos migrantes. Son 2.500 as persoas que se acolleron na nosa comunidade a regularización extraordinaria aprobada polo goberno de Pedro Sánchez e que foi tan criticada polo goberno de Alfonso Rueda. Pois ben, agora a Xunta anuncia un plan de 2,6 millóns de euros para impulsar a incorporación ao mercado laboral galego deses migrantes. Un Alfonso Rueda que recoñece que se trata dunha man de obra moi necesaria e por iso queren acelerar os trámites para que poidan entrar canto antes no noso mercado laboral.
3: Faise con 9 entidades sin ánimo de lucro que traballan en Galicia con población inmigrante e o objetivo é que, cando menos, tentaremos que sexa máis, cando menos 500 persoas poidan integrarse laboralmente, ter un traballo e lograr un contrato. Por lo tanto, van recibir asesoramento, acompañamento individualizado para busca de emprego, formación, axudas para adquirir capacitacións básicas. Todo isto, xa digo, coa intención de que, alo menos estas 2.100, 500.
1: Isto era o que dicía Alfonso Rueda sobre a integración laboral dos migrantes que se regularizaron en Galicia, mentres, por outro lado, segue poñendo a trancos o acollemento dos menores migrantes procedentes de Ceuta, dicía hoxe o presidente, que fai falta planificación e, sobre todo, financiamento por parte do goberno central. Tempo agora para o comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
4: Asumiendo que las cosas en Ceuta se pudieron haber hecho mejor, sin duda, y sabiendo que habrá que darle una vueltiña a la relación con Marruecos, lo urgente ahora es devolver la normalidad a la ciudad y resolver una situación dramática para la ciudadanía y también para los miles de migrantes, muchos menores, que vemos cada día en esas playas. Hay una legalidad que cumplir y un procedimiento que desarrollar, que pasa por filiar uno por uno para determinar su edad y decidir su destino. Y si se utilizó a estos menores para violar la integridad territorial de España, nadie debería utilizarlos ahora para calentar un debate político interno muy alejado del derecho nacional e internacional que protege a estos niños y niñas procedan de donde procedan. El presidente de la Xunta dice que Galicia es un pueblo solidario. Estoy de acuerdo. Pero hay que pasar de las palabras a los hechos. Por eso espero que se comporte de la misma manera con la que califica a su pueblo. Esto es, solidariamente, cuando llegue el momento y ya ha llegado y se acoja a estos menores en Galicia dentro del reparto que, como en otras ocasiones, recientemente en Canarias, se hará entre todas las comunidades autónomas. Es así como ha sido, es así como debe ser. Habrá tiempo de analizar, de debatir, de reprochar, pero ahora hay que actuar con altura, dejando a un lado las siglas y las consignas y poniendo el foco en la ciudad de Ceuta y en esos niños y esas niñas. Cuando el tono político se calienta a costa de los más vulnerables, la solidaridad deja de ser un adjetivo retórico para convertirse en la única exigencia moral.
1: 7:31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
5: Radio Galicia, Cadena SER.
6: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada. Y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clínicacapilarlauraagrelo.com.
7: ¡Ah! Las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. ¡Gran Feria de Flexicar! Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
8: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: ¡Ya está aquí de nuevo! ¡Prepárate! El 10 de octubre vuelve la clásica fiesta ochentera a Santiago. Nos vemos en la Sala Capitol para hacer girar la bola de espejos en una de esas noches que reservas para ti. Los 40 Classic presenta la clásica fiesta ochentera con las dos estrellas de la radio musical, Juan Borrás y Jorge Sánchez. Entradas ya a la venta para tu noche inolvidable en salacapitol.com. Tu fiesta ya está en marcha. Ven a vivir los 80 y mucho más con nosotros.
10: Do 18 ao 20 de setembro volve a mellor mostra de artesanía galega ao mercado Artesanamente. Na sede da Fundación, na Rúa do Vilar de Santiago, atoparás oficios en vivo, conferencias, degustacións e produtos únicos feitos con corazón e tradición. Goza do auténtico, o sostible, o feito artesanamente. Non faltes. Patrocinado polo Concello de Santiago e a Xunta de Galicia.
11: Siga El Faro en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
12: El sonido de la vida.
1: Unha tarde deste luns de homenaxe ao futbolista do Celta e da selección española Borja Iglesias por ese mundial conquistado no pasado mes de xullo. A iso uns minutos, a primeira hora da tarde, era recibido polo conselleiro da presidencia da Xunta e despois, momentos despois, na casa do Concello en Santiago, dáballe a benvida todo o goberno local. Iñigo Caínzos, boa tarde.
13: O goberno local, os compostelanos, boa tarde, Fernando. Nunha tarde moi especial para Borja Iglesias, como dís, que tivo baño de masas no Concello de Santiago, recibido de entrada pola Corporación Municipal con Goretti San Martín a fronte.
14: Recibirmos aquí un campeón do mundo, unha persoa que leva pois moito tempo cunha traxectoria profesional brillante, mas que tamén é un home que ten un compromiso persoal con valores absolutamente imprescindíveis no mundo deportivo.
13: Falou a concelleira Pilar Lueiro, que falou da amizade que ten con Borja Iglesias e o protagonista, o futbolista da selección.

0: de regalo a Medalla para que a xente posara con ela e pesa. Hai que recoñecer que a Medalla de Oro pesa. El levou un agasallo que unha botella que parecía licor café, pero non. Eran toda a terra de todos os campos de fútbol de Compostela. Aparte, asinou un libro de honrado concello.
1: Bueno, pois pues esa botella de recordo que leva un Borja Iglesias, esto foi de portas cara dentro no Pazo de Raxoi, pero despois tamén houbo contacto coa rapazada que estaba fora.
0: Borja tamén, cacareado pola alcaldesa de Santiago, que presentou así ante o público a Borja Iglesias.
2: Un referente, como lle decíamos, un referente no ámbito deportivo e un referente nos valores.
0: E o futbolista emocionado a ver a cativada na Praza do Obradoiro.
3: Pero bueno, hoxe estar aquí e poder compartilo con vos é un orgullo xigante. Gratiñas por estar aquí, por...
0: Fotos chulas na Praza do Obradoiro, pero o importante foi ese contacto de Borja cos cativos, sempre moi cercano, isto nos contaban algúns.
4: Complicado encontrar aí algún campeón del mundo.
3: ¿Y qué llevas a decir ahora?
4: No sé, o sea, yo lo que quiero es hacerme la foto y ya me sirve muchísimo.
0: Un de ellos nos contaba que directamente falar en persona con un campeón del mundo es alucinante.
5: Porque es un gran jugador.
3: ¿Qué que más te gusta de él?
5: A su actitud que juega en el Celta.
3: Uh-huh. ¿Cómo es estar con un campeón del mundo? Porque es especial, ¿no?
5: Muy alucinante, orgulloso de que un galego levantara o trofeo.
0: A verdade é que os nenos facendo moita, bueno, un rato de cola, pero mereceu a pena, estaban moi satisfeitos coas súas camisetas asinadas.
6: Que era moi bueno.
7: Moi guai.
6: Moi guai.
3: E por que vos gusta tanto Borja Iglesias?
6: Porque é moi bo. Uh-huh. E sempre está sonrinte.
3: Eso é divertido, verdad? E ti eres do Celta ou ainda así gustache?
6: Me gusta, sí.
0: Xente de todas as equipas que lle gusta Borja Iglesias e falando o importante que para eles ter fotos e recordos cun campeón do mundo.
8: Sacamos unha foto con él e...
3: Este xa firma da camiseta.
8: E tamén nos firmou.
3: Ti levas a camiseta dun campeón do mundo, como é isto? É super importante, eh?
9: Sí, levo a camiseta dun campeón do mundo que xa teño catro firmas.
1: Tarde de ledicia, de emoción para os máis cativos e de recoñecemento para Borja Iglesias. Parabéns tamén dende aquí por ese título mundial. Cambiamos o deporte polos libros, porque nestes tempos de pantallas e de informes que revelan a caída da comprensión lectora, as bibliotecas reivindican a súa vixencia como espazo de coñecemento e de reflexión, un punto de encontro da cultura e tamén das relacións humanas. A nosa compañeira de Radio Lugo, Antía Montes, fixo un paseo por varias bibliotecas da provincia.
10: Tras 35 anos, Teresa Batán, a bibliotecaria de Antas de Ulla, xubílase. Os veciños renderonlle homenaxe porque foi pioneira en converter a biblioteca en algo máis que un servizo de préstamo de libros, transformándoa nun punto de encontro comunitario e interxeracional con capacidade para mudar a sociedade na que se instala. Este é o obxectivo que teñen na actualidade as bibliotecas, pero ao que aos usuarios aínda nos costa adaptarnos e asimilalo, conta Osabela Pérez, que é a directora da Biblioteca Provincial de Lugo.
11: Eran vistas como un centro de saber, donde iba a xente culta, había que estar en silencio. Estamos no século XXI, as bibliotecas públicas a día de hoxe son un centro de encontro da cidadanía. Hai sitio para todo, onde podes estudar, podes ir a unha conferencia, ves ver unha exposición, ves a presentación dun libro, ves a un obradoiro de ciencia.
10: En tempos de polarización de pantallas, de inteligencia artificial e de informes PISA que reflexan unha caída en picado da comprensión lectora, facémonos máis conscientes da súa importancia. Mónica Martínez é a directora da Biblioteca Municipal de Ribadeo.
12: As relacións que se crean entre un membro do club de lectura, e xa se empeza por aí, e despois a capacidade de reflexión en grupo, poñer en común ideas a veces contrapostas, e con o respeto que se fa, escoitándonos na sociedade actualmente, ou de escoitarse uns a outros, vamos, todo é o berreo das redes sociais moitas veces.
10: Estes son os efectos que teñen actividades como os clubes de lectura ou a convivencia interxeneracional entre os usuarios do centro de día e dos centros educativos do municipio. E na montaña lucense, en concellos pequenos que non contan con bibliotecas, chega a Furgoteca. Paula Buján é a responsable desta biblioteca sobre rodas que percorre diferentes municipios levándolles moito máis que libros.
13: Que de súpeto na montaña de Lugo hai un montón de clubes de lectura que non os creou a Furgoteca, pero que o seu paso fixo que se crearan. Todo o mundo te recibe cos brazos abertos, entonces deixamos tamén cariño, que de súpeto unha persoa que estaba soa se sinta acompañada e escoitada.
1: Grazas, Antía, pois recoñecendo ese papel das bibliotecas, chegamos ao remate desta venta.